0: Sergej Lavrov, komentarišući izjavu diplomate Evropske unije Kaje Kalas o zahtjevima za ograničavanje ruskih oružanih snaga ako počnu pregovori u Ukrajini, izjavio je da ne želi da komentariše, kako je rekao, idiotske izjave. Kalas je ranije danas saopštila da Evropska unija namerava da zahteva vojno ograničenje od Rusije ako počnu pregovori o Ukrajini. Kijevski režim ne želi mir, jer će morati da odgovara za posljedice svoje antiruske avanture, uključujući i demografsku krizu u Ukrajini, rekao je sekretar Saveta bezbednosti Rusije Sergej Šojgu. Ukrajina je pretvorena u bojno polje gde 56 stranih zemalja koordinirano deluje protiv Rusije, ocenio je Šojgu. Ambasada Sjedinjenih Država u Kijevu je otvorena i radi u uobičajenom režimu, a tvrdnje o suprotnom nisu tačne, saopštila je američka diplomatska misija i naglasila da bezbednost američkih državljana ostaje najviši prioritet State Departmenta. Ranije šefica evropske diplomatije Kaja Kalas rekla da su sve ambasade osim jedne ostale u Kijevu uprkos pozivu ruske strane.
1: Slušate Radio Sputnik.
2: Nakon crnogorske opštine Zeta, Demokratska narodna partija Milana Kneževića pokrenula je novu inicijativu za povlačenje priznanja takozvanog Kosova i u Pljevljima. Predsjednik pokreta za promjene Nebojša Medojević u razgovoru za Sputnik objašnjava da je politika poništavanja priznanja takozvanog Kosova od pojedinih opština namenjena preraspodeli birača u srpskom biračkom telu u Crnoj Gori. Generalno birači u toj zemlji, kaže Medojević, nisu toliko zainteresovani za ovo pitanje, ali je to veoma važna tema među Srbima u Crnoj Gori.
3: Pojavljuje se naravno realan prostor da su ljudi nezadovoljni da im je nova vlast u kojoj značajno učestvuju u Srbiji, za koju su Srbi glasali, nije isporučila ništa od predizbornih obećanja. A to je jedno od ključnih obećanja, dvojno državljanstvo, regulisanje statusa srpskog jezika, otpriznavanje Kosova, ukidanje sankcije Rusiji i tako dalje. To su ozbiljna unutrašnja politika, ali nema neke sad konsekvence na promjenu stava države Crne Gore u odnosu na državu Kosovo.
2: Sve takve inicijative mogu se posmatrati iz ugla političke kampanje određenih političkih partija, pre svega DMP-a, koje će se bazirati na rešavanju identitetskih pitanja i na kritici trenutne vlasti kao antisrpske i korumpirane, dodaje Medojević.
3: U Zeti je to urađeno i sasvim je logično da će ista inicijativa doći u Pljevlja. Mislim da će ista inicijativa poteknuti u Beranama, u opštinama gdje srpske političke partije imaju ili većinu ili dominantni uticaj. U Nikšiću na kraju tu će, ja mislim, biti zanimljivo, u Herceg Novom. To su sredine gdje to ima i politički smisao. Tako da u Pljevljima će biti posebno interesantno, pošto u Pljevljima već imamo i određena duže vremena talasanja u opštinskom odboru Nove srpske demokratije u Pljevljima, koji dominantno čine vlast u Pljevljima, gdje je predsjednik opštine, dr. Vraneš, u 99% stvari se potpuno slaže sa političkim inicijativama i stavovima Milana Kneževića i Demokratske narodne partije, a visoki je funkcioner Nove srpske demokratije, koja smatra da te teme ne treba sada otvarati na političkoj sceni u Crnoj Gori.
2: Andrija Mandić i NSD očigledno su promenili politiku prema identitetskim pitanjima, ali je neizvesno koliko su tu promenu prihvatili njihovi birači, kaže Medović za Sputnik i dodaje da zato Milan Knežević i DMP potpuno legitimno i razumljivo koriste prazan prostor između politike NSD-a prema identitetskim pitanjima i odnosa svojih birača prema toj temi.
3: I tu će sad odvijati borba za srpske birače u Crnoj Gori između Milana Kneževića i Andrije Mandića.
2: Sa stanovišta državne politike, opštinska poništavanja priznanja lažne države Kosovo ne znače ništa, kaže naš sagovornik, jer spoljnu politiku Crne Gore vodi Ranko Krivokapić, jedan od autora, zajedno sa Milom Đukanovićem, antisrpskog narativa još od 2006.
3: U okviru tih kompromisa je trgovina, tako da politika vlade Crne Gore je 100% identična kao politika vlade kada je DPS bio na vlasti i kada su u pitanju ti spoljnopolitički prioriteti i kad je u pitanju odnos države Crne Gore prema priznanju lažne države Kosova. Tako da se tu ništa nije promijenilo i sad Milan Knežević izašao iz vlasti, pokreće ove političke inicijative, ali vladajuća većina trenutno ima isti odnos prema Kosovu, prema sankcijama Rusiji, prema svim tim ključnim spornim pitanjima, kao što je imala vlada Mila Đukanović ili Duška Marković. Tako da ovdje ove teme sad će biti predmet unutar crnogorskih političkih debata i eto opet

0: I u najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs.
1: Muzika koja te pokreće.
0: Narodni radio Novosti.

0: U nastavku emisije još nekoliko vesti. Bugarska će dozvoliti ostanak američkih vojnih aviona na svojoj teritoriji kao članici NATO samo do kraja juna, jer Sjedinjene Države još uvijek nisu odgovorile na zahtev za bezvizni režim za bugarske građane, izjavio je premijer te zemlje Rumen Radev. Pitanje oduzimanja Vladimiru Zelenskom poljskog ordena Belog orla bit će razmotreno 8. juna, rekao je predsjednik Poljske Karol Navrotski. Donji dom francuskog parlamenta jednoglasno usvojio zakon o ukidanju crnog kodeksa, kraljevskog ukaza iz 1685. godine, kojim je u vrijeme Luja 14. bilo regulisano ropstvo u kolonijama. NBA Liga je zvanično rekla dosta. Vlasnici franšize izglasali su novu draft lutriju pod nazivom 3-2-1 sistem koji bi trebalo da obeshrabri tankovanje, to jest puštanje protivnika da pobedi ili nedostatak želje da se takmiči, a kako bi se na osnovu toga profitiralo u budućnosti. Učenici 8. razreda danas završavaju školsku godinu, a završni ispiti održavaju se 15., 16. i 17. juna. Ako ostanete sa nama do kraja emisije, čućete. Poništavanje priznanja je važno za srpske birače u Crnoj Gori, kažu analitičari povodom najava da će posle Zete i opština Pljevlja otpriznati takozvano Kosovo.
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Nakon crnogorske opštine Zeta, Demokratska narodna partija Milana Kneževića pokreće novu inicijativu za povlačenje priznanja takozvanog Kosova u Pljevljima. Predsjednik pokreta za promjene Nebojša Medojević objašnjava za Sputnik da je politika poništavanje priznanja takozvanog Kosova od pojedinih opština namenjena preraspodeli birača u srpskom biračkom telu. Generalno birači Crne Gore nisu toliko zainteresovani za pitanje poništavanja priznanja takozvanog Kosova, ali je to vrlo važno pitanje u srpskom biračkom telu, smatra Medojević.
2: Pojavljuje se naravno realan prostor da su ljudi nezadovoljni da im je nova vlast u kojoj značajno učestvuju Srbi i za koju su Srbi glasali nije isporučila ništa od predizbornih obećanja. A to je jedno od ključnih obećanja, dvojno državljanstvo, regulisanje statusa srpskog jezika, otpriznavanje Kosova, ukidanje sankcije Rusiji i tako dalje. To su ozbiljna unutrašnja politika, ali nema neke sad konsekvence na promjenu stava države Crne Gore u odnosu na državu Kosovo.
0: Sve takve inicijative mogu se posmatrati iz ugla političke kampanje određenih političkih partija, pre svega DNP, koje će se bazirati na rešavanju identitetskih pitanja i na kritici ove vlasti kao antisrpske i korumpirane, dodaje naš sagovornik.
2: U Zeti je to urađeno i sasvim je logično da će ista inicijativa doći u Pljevlja. Mislim da će ista inicijativa poteknuti u Beranama, u opštinama gdje srpske političke partije imaju ili većinu ili dominantni uticaj. U Nikšiću na kraju tu će, ja mislim, biti zanimljivo, u Herceg Novom. To su sredine gdje to ima i politički smisao. Tako da u Pljevljima će biti posebno interesantno, pošto u Pljevljima već imamo i određena duže vremena talasanja u opštinskom odboru Nove srpske demokratije u Pljevljima, koji dominantno čine vlast u Pljevljima, gdje je predsjednik opštine dr. Vraneš u 99% stvari se potpuno slaže sa političkim inicijativama i stavovima Milana Kneževića i Demokratske narodne partije, a visoki je funkcioner Nove srpske demokratije koja smatra da te teme ne treba sada otvarati na političkoj sceni u Crnoj Gori.
0: Andrija Mandić i Nova srpska demokratija očigledno su promenili politiku prema identitetskim pitanjima, ali je neizvesno koliko su tu promenu prihvatili njihovi birači, kaže Medović i dodaje da zato Milan Knežević i DNP potpuno legitimno i razumljivo koriste prazan prostor između politike NSD prema identitetskim pitanjima i odnosa njihovih birača prema tim istim pitanjima.
2: I tu će sad odvijati borba za srpske birače u Crnoj Gori između Milana Kneževića i Andrije Mandića.
0: Sa stanovišta državne politike Crne Gore, opštinska poništavanja priznanja lažne države Kosovo ne znači ništa, pošto spoljnu politiku vodi Ranko Krivokapić, jedan od autora zajedno sa Milom Đukanovićem antisrpskog narativa nakon 2006. godine, smatra Medojević. Đukanović zbog očiglednih pritisaka Sjedinjenih Država da krivično odgovara u slučaju korupcije i privatizacije Telekoma, što je potvrdio i Vrhovni sud, naglo se vraća na političku scenu i ima interese da podgreje ta identitetska pitanja, dodaje Medović, i da pokuša da ponovnim dolaskom na vlast spreči svoje hapšenje kao i 2004. godine, kada su njegovo hapšenje tražili italijanski sudovi, smatra Medović.
2: Tako da politička situacija u Crnoj Gori izuzetno se zagrijava i te teme će se više koristiti za unutar političke obračune i kampanju za sljedećim izborima nego što će mijenjati državnu politiku Crne Gore.
0: Praktično je ambasador Evropske unije u Crnoj Gori njihov lokalni guverner koji im definiše spoljno-političke prioritete i zato Medojević ne vidi ni jednu političku partiju izuzev DNP koja bi uradila nešto suprotno od instrukcija iz Brisela.
1: Radio Sputnik.
0: Oko hrama Svetog Save u Beogradu već danima su redovi ljudi koji čekaju da celivaju pojas Presvete Bogorodice, jednu od najvećih hrišćanskih svetinja. Među njima su vernici koji redovno dolaze na liturgije, ali oni koji, kako sami kažu, možda još tragaju za verom ili jednostavno ne žele da propuste događaj koji doživljavaju kao nešto posebno. Profesor sociologije religije Univerziteta u Novom Sadu, Zorica Kuburić, za Sputnik kaže da ovakvi događaji pokazuju da uprkos podelama i ubrzanom vremenu u kojem živimo, postoji duboka kolektivna potreba za zajedništvom, nadom i smislom.
3: Ovo je religijski doživljaj koji se ne događa tako često i većina ljudi koji su došli, verujem da ne žele da propuste to iskustvo, lično iskustvo. To što neki imaju sumnju, što neki veruju, neki ne veruju, to je promenljiva kategorija i pripada razvoju religioznosti, jer i sumnja je jedan deo tog razvojnog perioda, što ne znači da nisu vernici, već da prolaze kroz sopstveni razvoj i sazrevanje.

0: te bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
1: Narodni radio novosti. Muzika koja te pogleda.

0: I u najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs.
1: Muzika koja te pokreće.
0: Narodni radio Novosti.